nu na to ki kya ave ti ki nga be tan kya ni ka ti kya ya ka ka kwa ka kwa nga thoro a thambe ka nga ku nu wa ka ti ki se hambe re khwata nu te ti ata ka kwa ko te programs ki ku ate ki te ko ma te nga ma kwa te na ta thudzi ti te dza ka go di ma go di hi mo se ki ti go te di ku ya ate a so so na ma go di nu na ta ka ra a go di ka te khaos na koreta nu hi nga programs ki te class na Uma que tu rodi tinte sobe na mua rodi te o kunsikite asubusu wa rodi se dzauka e gove kwa ita magadzi dzauka kwa na dzitinu kwa kwa kwa na dzitin te o kunziki khadzi te asubusu ka rodi no kamsi kwa na skate program si khere osikite ya kwa no kya kara ya go gabana en ka osikite kamsi kate kwa kwa kwa kwa sen program ski nama kwa ko ace nza kungwa

0: x ka f m ka wa ulanga ipanga mtene kuchu aunga program kuchu kuchu si ka ke rado ke kabaya tu ka kai si panga kuchu de ulanga chicha hako ngare ka wa kininu ka wa juha eke kola kwe sida ke ka kwe uzila ke kana kauchu angu panga kuchu deke ka wa chike kana kauchu angu kuchu deke ka kwa ahana thamma kwe problem nga uda panga kuchu deke mpare nyoi ma sida ke awa chika kwa panga kuchu o ma sindu be kani kuna kwe pere ke kanda daba ke chingu panga ba atwe sa kuchu ngana kwa kwa ngayda ke awa kwa kwa panga tutuwa yunga chu ta ma sida ke kininu o juwa ike kola panga kwa sida ke kawa chingu au tulo ke nkare nyoi awa sida ke kawa uzila ka kwa ahana kama kwa problem nga uda panga ba amani nga sewa amani nga wa ka kwa uzila kwa kani chunga ngayda ke kawa ule nga iko ye mtani chunga ba akwa ngaya ke kawa dang panga bo sidin chima dang ke wala ngi cha kwa nga ke ka wa tu kai si panga bo koi kai kwa ra du ge numuru ya woni tin seva pen ne kha fm manim tu tu koi aung nga wa wala nga wa hung koi sa ko ji se ka ke wala nga kwa nga ta koi ali kwa program nim tu tu ko nga wala nga wa hung koi sa ko ji se ya ko ta ke ka wa tu kai si panga bo sa chima wala nga kwa nga ali kwa program nim tu tu ko nga wala nga ko sa ko ji se ka ke ra du kusi de kawa de ngung de pengam chi ba de ngung ke wala ji cha ko ngan ali ko bro kham ke mong ngam so ten du dang wala
1: the power of music.